0: beats hit harder.
1: Yay! Yay! Ay, que chima, man. Ay, que chima. Que te palega, palega, palega.